0: neda yi o ma yesu ye bubu ya kuma nyina de ba wani ah sa watam si akuma bubu na pacha na wunya ba wani po era
1: do ya mo wanda
0: hey no need of this akuma ke wuti ya ma o ayi mo fofra si tin
1: hey era de ba ya ho sentre ne wati oba na ni ho di o pastor ko so wati
2: yeah
1: shawo kwa wati
2: ye wanya ne ayo
1: ya mi aso wati What?

0: bibira de befata obinyako una uti osuro ne timo hota ya kuitu wa yiniso kufu bibira na abike mwana yinya kukono timo da
1: Yabu
0: Sankafu, Yabu Apudi, Ebradi, Yabu Apudi, Yabu